0: gut.
1: Mei, hat er jetzt alles gesagt?
2: Ja, das geht doch noch.
1: Mei, ja, mei. Das hat er gesagt. In der Sendung hat er alles gesagt. Schreibt mir in Bayern ja mit O.
2: Ach, Arschkratzer.
1: Ja. So, genug Bayern und Bavaria. Ach ja, da kriegt man ja direkt Durst, wenn man das also hört.
2: Ja.
1: Machen wir weiter mit unserer heutigen Bandvorstellung. Rise Against the Spülmaschine. Hier ist der Titel Shirt weg.
3: Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz